0: سن پھر اکھان کی مشہور ہو گئے آ گئے نہنگ بوڑھے گرو خالسا جی ایسے کردار برا سنسورا کا کس طرح انہوں نے پانچ سرکاری رہت کے پہرا دیتا ہے کہ بھائی گرداس جی دیا ان سکھا پہ چڑھ کے وکھایا ہے ایک ناری جتی ہوئے پر ناری تھی بہن وکھان ہے ویخ کرائیاں چنگیاں ماوا بھنا تیا جانے تو گرو خالسا جی آؤ اسی بھی اپنے وڈے وڈیریا کے پائے ہوئے پورنیا سے چلتے ہوئے اسی بھی یہ دڑھ نشچے کر لیے کردار کو بنائیے معیار زندگی کی حالات سے حیات کا سودا نہ کیجیے آؤ اسی پنج ساری رہ دے وچ پرپک ہو کے کلگیتر پاتشاہ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے اپدیش نو کماؤندے ہوئے اسی اپنے پچھوکڑ نو ہمیشہ اگے رکھیے کی طاقت سنگھ سنگھ دے وچ جو تھوڑی جی گنتی دے وچ کیول مٹھی پر سنگھ لکھ لکھ فوج کا کئی لکھاں دی فوج کا ٹکرا کر لیا کرتے سن گرو خالسا جی اے سی امرت دی طاقت تے آؤ اسی بھی اس امرت دی طاقت نو اپنے اندر پیدا کر کے اپنا جیون گرو اپدیش کے انسار
1: ਕੇਬੂ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ singhsabha2@gmail.com
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

کرے گا، اپنی قومیں بھی چلے گا، وہ وچھڑے گا، تے وچھڑے ہوئے ہمیشہ جڑے نے وہ چوٹا کھاندے ہیں۔ میں بینتی آرم کر لگا کہ پہلی گل، بنا کسی تچر تو پاویں اسی کہہ دیاں گے، ارتھ کراں گے، ککاراں دے ارتھ کی نے، چار بجر کرتاں تو کیوں بچنا ہے۔ میں کہنا سکھ نو حکم شبد کدی نہیں بھولنا چاہیے، جو گرو حکم کردا ہے نا اونوں ست بچن کر کے منن وچ زندگی وچ پڑا ہوندا ہے۔ شاید کرپالو جی نے ایک پرمان ہور دے کے اگے چلنا، ست گرو کہندے نے کیرتن ہوندے نے، کتھا ہوندی ہے، آپاں بانی پڑھنے ہاں تے اخیر تے گرو گرنتھ صاحب دے چرناں وچ نا ارداس کرنے ہاں، بھاویں گھر پڑھیے بھاویں گرو گھر بیٹھ کے پڑھیے۔ گرو کے وزیر جا ارداس یا سکھ کہندا ہے، داتا جی کرپا کرو کہ پڑھی سنی وچاری سیوا کیتی ہوئی، بانی پڑھی سنی تے کیتی ہوئی سیوا اپنی درگاہ پروان کرو۔ کئی کہندے نے سچ کھند پروان کرو، کئی گرمکھ کہندے نے اپنے گھر پروان کرو۔ تے میں کئی واری بینتی کرنا بھی آپ کہہ کے چلے جانے ہاں کہ داتا جی پروان کرو، پر سانو کیویں پتا لگے جی بھی ساڈی کئی ہوئی ارداس پروان ہو گئی؟ سوال ہے نا، کہہ کے چلے گئے کہ پروان کرو جی، اگو کتے اتر ملیا بھی پروان ہوئی ہے کہ نہیں، کہ اسی جو کچھ کیا گرو جی نے اونوں پروان کیتا ہے کہ نہیں۔ ست گرو گرو ہر رائے صاحب نے سوال کیتا تھی سکھاں نے، میں ایک کہن وچوں نکلن لگا، کہن لگے داتا جی کہ بانی وچ وار وار ہوندا ہے من نوں جگاؤ، وار وار ہوندا ہے جاگ لکھو رے منا جاگ لکھو، وار وار اسی پڑھنے ہیں جاگو جاگو سوتے ہو چلیا بنجارا۔ صاحب جی ایک گل سانو دسو کہ شریرک دے طور شریر دے پدر تے جاگن دا پتا ہے کہ سویرے سورج دی ٹکی نکلی اکھاں کھلیاں جا نیند تو اٹھے تے پتا لگ گیا بھی اسی جاگ گئے ہیں۔ سانو ایک گل بھی سمجھ نہیں پیندی، جس من نو جگان دی گل پہ کر دے ہو سانو کیویں پتا لگ جائے بھی ساڈا ستا ہویا من ہن جاگ پیا ہے، یہ جاگنا شروع ہو گیا۔ ایک سوال سی کہ مہاراج کیویں سمجھ پئے کہ ستا ہویا جاگ گیا ہے؟ گرو ہر رائے صاحب نے اتر دیتا تے اتہاسکاراں نے اونوں اپنی گرنتھاں وچ سامھ کے رکھیا، کہن لگے سکھاں تو روز جپجی صاحب پڑھنا ہے، کئی واری بدھا ردا ٹائم پاس کرنا ہے بھی چھیتی ختم ہوئے۔ حقیقت دے بندے دے اندر دی وسط ہے، سکھمنی صاحب دا پاس کرنے ہیں تے یتن کرنے ہیں چھیتی سماپتی ہو جائے، پڑھتے ضرور ہاں پر من دا ٹکا نہیں بنتا۔ دھن گرو ہر رائے صاحب کرپالو جی کہندے نے جس دن جپ پڑھدے ہاں، جس دن سکھمنی پڑھدے ہاں، جس دن آنند پڑھدے ہاں، سجنا تیرا من گرو کے بچنا وچ جڑے تے گرو دی ایک ایک تک تیرے من نو چنگی لگن لگ جائے، اس دن سمجھی کہ تیرا ستا ہویا من جاگن لگ پے۔ جدو بانی پیاری لگے ادو سمجھی تیرا اندر جاگیا ہے۔ تے صاحب نے جڑے بچن کہے کبھی سنتوک سنگھ نے انہاں نو قلم بند کیتا ہے، تے شبد ورتے نے من جاگے کی اے نشانی، کہ من جاگن دے اے لچھن نے چنھ نے کی ہے؟ کہن لگے میٹھی لاگے ترے کی بانی، جدو پتی پرماتما گرو دی بانی میٹھی لگے ادو سمجھی میرا من جاگن لگ دے۔ جیڑی میں بینتی کر رہا ہوں، سماگم کیتا، کتھا کیرتن ہوئی، کہہ دیتا گرو صاحب جی کہ ساڈی ارداس پروان کرو، بانی پڑھی سنی سچ کھنڈ پروان کرو۔ تے میں ایک بینتی کراں، میرے گرو جی نے اگو اتر دیتا، کہن لگے تیری کیتی ہوئی سیوا بھی پروان ہوئے گی، تیری پڑھی ہوئی بانی بھی پروان ہوئے گی، تیرے کیتے ہوئے کیرتن بھی پروان ہون گے، کیتی ہوئی کتھا بھی پروان ہوئے گی، پر ایک شرط ہے۔ مہاراج کی؟ کہن لگے جو کچھ پڑھ کے گیا ہے، جو کچھ سن کے گیا ہے، جو کہہ کے گیا ہے، اینو اپنی زندگی وچ جے سات سات کر کے منن لگ پویں، جتن گرو دا حکم مننے گا اودن تیری کیتی ہوئی پروان ہو جائے۔ اس تو پہلا نہیں، شبد ورتے اسی پڑھنے ہیں سارے کہ سیوک سکھ پوجن سب آم ہے، کہ سارے سکھ آندے نے آ کے گرو دے چرناں وچ پوجا کردے نے، پاٹھ کردے نے، بانی پڑھدے نے، سیوک سکھ پوجن سب آم ہے، سب گاویں ہر ہر اتم بانی، پر اگلا بچنے گاویا سنیا تن کا ہر تھائیں پاوے، جن ست گرو کی آگیا ست ست کرمانی، جن نے گرو دی آگیا

0: ਆਖਰ ਗੁਰੇ ਅਰਾਧਣ ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰੱਖੇ ਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਉ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਸਮ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਸਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਲਓ, ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ 50 ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੰਡ 47 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਖੋਲੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 20 ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ 100 ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਣ ਖੋਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਖੋਲਣਗੇ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, 70 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ, 700 ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਕਲੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਰੁੱਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਬਈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਲਫ ਟੌਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਸੈਲਫ ਟੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਬੈਠਾ ਰੱਬ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਝੀ ਜਾਈ। ਪਰ ਆਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਨਕੰਮਿਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ 50% ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤ, ਤੇ 50 ਤੋਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, 50% ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 5%, ਤੇ 5% ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, 50% ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹੈ। ویسے میں پنجاب کہہ رہا ہوں، پنجاب تو زیادہ جنتا ویلی ہے، 50% میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ ساڈے پنجاب کی گل نہیں، بڑیاں اتنے سٹیٹاں ہیں، الگ الگ جگہ جا کے دیکھو، ادھر بہار وال پاس جائیے، یوپی وچ جائیے، راجستھان وال گئے ہیں، بڑے بڑے بائی روڈ بڑے لمبے لمبے سفر کیتے ہیں، تے دیکھیندا ہے کہ کئی تے دیشے کئی ایداں دے ساڈے سٹیٹاں ایداں دیاں کہ بیبیاں ہی پٹھے دتھے وڈ کے لیاوندیاں، بیبیاں ہی ماڑا موٹا کردیاں، بندے تے ہوکے لے کے بیٹھے بڑے، تے کئی جگہ ایداں دیاں، کئی سٹیٹاں ایداں دیاں جتھے فصلاں اگائیاں جا کے پنجابیاں، چلو محنت والے پاسے تے ساڈا کوئی مقابلہ نہیں، یہ کوئی شک نہیں، بھی کام ہے جی لا دیو کام تو پھر کری جاندے۔ میں ہمیشہ کہنا بھی دماغ ورتن والے پاسے اسی پیچھے رہ جانے ہیں، کام والے پاسے تے چلو کر دئیے، محنت کر دئیے، پر ہن جے تسی دیکھو گے بہت ساریاں سٹیٹاں ایداں دیاں ہن جتھے بالکل ہی بندے کام نہیں کرتے، اج بھی ویلے بیٹھے ہے، تے جے اج آ حال ہے تے سوچ کے ویکھو جدوں ساڈے سچے پاتشاہ دا آنا ہوندا ہے، گرو نانک دا آنا ہوندا ہے، 500 سال پہلاں ایتھے کی حال تھا، ویلنا دا نکمیاں دا دیش ہے، تے حال بھی پھر کدھاں دا ہونا سی، ککھ نہیں سی پلے، بھنگ پجتی ہے نا جہے گھر سارا ہی ٹبر نکمیا کا ہوگ پجتی ہے، منڈا بھی ویلا پیو بھی ویلا، ڈکا توڑ کے کوئی دورا نہیں کرتا، سارا ٹبر کھان والا ہوگا تو گھر کا حال ویخ لو، کہ اج کل تو بندے ویکھی دا 9,000 روپیہ دہاڑی والے کما لیں جی مہینے کا، اج کل دہاڑی 300 ہو گئی، 400 تک بھی دہاڑی ہو جاندی، جدو اج کل دا سماں ہوندا ہے فصل دا، ادھر تے 700 تک کما لیندے بندے ایک دن دا، اج کل دہاڑی والے لبنے ہوندے ہے تے ملدے نہیں، فصل دی وڈائی جدوں چلدی ہے تے ملدے نہیں بندے، عام 300 دہاڑی ہے، اج کل تے 500 پیندی ہے، 15,000 روپیہ بندہ 2 مہینے جڑے اے آندے ہے، 15,000 کما لیندا 2 مہینے دا، پھر ہاڑی دے وچ پھر 2 مہینے کا، تے 9,000 تے کما ہی سکتا ہے نا جے سارا مہینہ کام کرے، 300 روپیہ دہاڑی 9,000 مہینہ کما سکتا، بھاو میرے کہن دا بھاو یہ ہوئی ہے، بیندی جی کر رہے ہیں کہ جے کام کریے، محنت کریے، ماڑے تو ماڑا کام، جدہ دا کام کوئی ماڑا نہیں ہوتا، پانچنوں ہی چھوٹے تو چھوٹا کام کہہ دیئے، تو گزارا آج دے سمیں میں تو ہو سکتا، جیڑے بندے کام میں ہوندے ہیں، مین ہی ہوندے ہیں، وہ پھر بھکریاں میں نہیں مار دے، سٹیٹمنٹ دا بھی ہونا دیا، بیلنس ہوندی ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں، سارا سارا دن محنت کرتے ہیں، خرچہ کرنے لگے ہمیں سوچتے ہیں، ہر چیز بارے سمجھتے ہیں، سو کم کرنا محنت کرنی یہ بڑی ضروری ہے، تے باہرلے دیشوں میں لوگ کم کرتے ہیں جی 90%، ساڈے میں 50 کہتا جی ساری سٹیٹاں دا حساب لا کے ویکھیے تے ساڈے بھارت دے وچ 50% لوگ کم نہیں کرتے، 30 ہی ہونگے، تے باہرلے دیشوں میں کم کرتے ہیں جی 90% لوگ، کینیڈا چ ویکھو، امریکہ چ ویکھو، 90% لوگ کم کرتے ہیں، تے 90 دے وچوں 50% لوگ ہے جڑے دلوں کم کرتے ہیں، منو کرتے ہیں، اسی من لا کے نہیں کرتے، وہ 50% بندے کم کرتے ہیں تے من لا کے، تے جدوں کم کوئی بھی ہوے جدوں من لا کے کیتا جاتا ہے، سواد ہی ایک من لا کے بنائی سبزی کسی بھن کی ویکو، تو ایک نے فاہا ہی بنڈیا ہوتا، ادھر سیریل چلتا، ادھر سبزی تر لی، ادھر ناٹک لنگ جانا ہے، ادھر سبزی وہ پھر نہیں بنو، کئی کام ہوں منو شوق نال کیتے دلوں، تے باہرلے دیشوں کے بھی یہ گل میں نوٹ کی کہ بندے کام منو بہت کرتے، جہاں بندہ جتھے کھڑا کھڑا، جڑا کہتے ہوں میں شنیوار ہی تمہیں دسیا سی کہ باہرلے دیشوں میں بہتے تھاواں تے کرسیاں ہے ہی نہیں، کرسیاں چکتی، کہتے کرسی کی بھی لوڑ ہے، 9 گھنٹے 10 گھنٹے کھڑے رہو، وڈے وڈے آفیسر کھڑے ہی اتنے کام کرتے، میٹنگ کرنی ہے تے کھڑ کے کرو گھنٹا پھر جی جی کرسیاں ڈا دیا پھر ساڈے ورگے کرسیاں تے کی کرن گے ایدا ایدا ہاتھ کر لینے ایدا ایدا لمبے پی جانے وہ کہندے کرسیاں چک دیو کھڑنا پینا کتنا کے چر کھڑو گے چیتی چیتی میٹنگ تے بیٹھو جدو تہانوں کرسیاں ڈا کے ڈا دیا پھر تے تسی بہ ہی جانا پاو کے کرسیاں ہی چک دیو ساڈے سٹور والے جنیا نے باہر شاپا بنائی جی ساڈے پنساری کی ہٹی ہوں انہوں نے جیسے گروسری ملتی ہے گھر کا سامان ملتا ہے انہوں نے دیکھی تو بارہ بارہ گھنٹے کھڑے ہی رہتے کیمرے لگے ہیں کھڑنا ہی پینا بارہ بارہ گھنٹے لتاں سج جاتی پیر سج جاتے ہولی ہولی عادت پک جاتی ہے کہتے کھڑا بندہ دگنا ایکٹیو رہتا ہے بیٹھے بندے نالوں کھڑا بندہ ایکٹیو رہتا ہے ڈبل ایکٹیو رہتا ہے کھڑے رہن تے عادت پا لیں گے صحت بھی کہتے ٹھیک رہتی ہے بلڈ سرکولیشن بھی صحیح چلتا ہے پاو کے بندہ کم کرے تے ہس کے اپنی اپنی جاب نو اپنے کرم نو دھرم بنا لینا اپنا کرم ہی تیرا دھرم پہلے کا پہلے نمبر کام کرنا دوجے نمبر سے اپنے کام دھرم سمجھ لینا میرا کام ہے دھرم دھرم جی ویکو پیو کا دھرم ہے پت نو پڑھاونا تے بچے کا دھرم کی ہویا پھر بچے کا دھرم ہے بولو بھائی پڑھنا سرکار کا دھرم ہے ٹیچراں نو تنخواہ ٹیچرہ کا بڑا رولا پیا ہوا ٹیچر بھی کہتے تنخواہ کٹتی ساری سرکار چاہیے کہ سرکار کا فرض ہے ٹیچر تنخواہ دینی ٹیچر کا فرض کی ہے بھی سویٹر بنو جا کے ٹیچر کا کی کام ہے پھر ٹیچر کا کام ہے ٹیوشن پڑھاؤ ٹیچر کا کام ہے بچوں پڑھاؤ یہ بڑا سارے سرکار اپنا کام کرے تو ٹیچر اپنا کام کرن تو پرائیویٹ سکول کھل سا سکتا کتا کوئی ڈیوٹیاں کتنے صحیح کرتے ہونا ہے کام کرنے فرض پچھان اپنے ساڈے ویلے یاد ہے ساگ دے آؤ انڈے دے آؤ گھر والے دیسی جی مرغا دے آؤ تو نمبر پورے آ جاتے دیسی کی بوتل بھی دے آئی چلتا سی اج تو جہے ویر تے بچے جہے 20 سال کی عمر دے ہے اج کل تو سارے ہی پڑھے لکھے 2000 جمے جہے 97-98 جمے جہے ہوں تو سارا کچھ بدل گیا پر جدو 90 دے ویلے کی گل میں کرنا 90-91-92-93 جدو ادو پڑھ پڑھ پڑھتا پڑھتے سی تو ادو ویکیا ہوں ٹیچر یہ خوش ہو جاتے سرکار کا دھرم ہے کہ ٹائم سر اپنے امپلائی جڑے ہیں انہوں تنخواہ دینی انہوں سہولت دینی ٹیچر کا کام کی ہوا اگے بچوں کا دھرم ہے ٹیچر کا بچوں کا دھرم کی پڑھنا ماپیا کا دھرم ہے کتاباں لے کے دنیا جو بکس وغیرہ چاہیے ماپے بچوں کو پرووائڈ کرن وردی کا پربند کرن یونیفارم لے کے دیں یہ بچے ماپیا کا دھرم ہے ہر بندہ آپو اپنا دھرم نبھا کن سماج سونا بن سکتا ہے جہاں دھرم سی وہ دھرم نبھا نہیں پگ میری بہت ودی ہے جی میری ڈیڈی بہت ودی ہے جی میرا گاترا بڑے چوڑا ہونا چاہیے کرپان میری ایسے فٹی ہونی چاہیے ہاتھ چینے فٹے کی فٹتی بس ادھر ہی زور لے جانے سے اتنے پھر رولا پا لیا میرے کرپانا گاترا کے ورد ندار تھے نہیں گاترے پاؤ کرپانا پاؤ پگا بنو پر تا کرم تا دھرم سی وہ زور لا کام جہاں کرنا سی وہ کرنا سی پانچ پیار نے آنا بھائی اپنا پہلے انہوں کا سرکار کر لیے گل پھر آپ بعد کر لیں کیونکہ اج امر سنچار بھی جلدی جلدی ہو گیا کیونکہ میں دسیا ہی ہے بھی اج سنگت آئی بھی لیٹ جہے امرت چکن والے سی وہ جنے بھی اس ویلے حاضر ہون گے انہوں نے جنہ جن چکایا آیا پنج پیارے جنہ نے امرت چکا کے سنگت نو نال لے کے آ رہے جی آئیے تھانوں سارا پتا ہے ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ।
1: ਲਾਡ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ

سی اپنا آپ لب گیا, رب لبن تریا سی اپنے آپ لب لیا, لبنا ہی اپنا اپنے آپ. اینا سوکھا کسی نے نہیں کیتا. بڑے دھرم ہے جی, بڑے بڑا کچھ چلتا ہے. اگلے جانن اگلے کتنا کلیئر کرتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں, پر جی گرو صاحب نے سانو اتنی سوکھی فلوسفی دیتی. میرے ویرو بھائی وہ بڑے بندے کامریڈ ہے جہے کہ رب نو نہیں منتے, پر وہ پجاری والے رب تو ناستک ہو سکتے ہیں. جہاں رب گرو نانک نے دسیا وہ کون ناستک ہو سکتا؟ کوئی ویر کوئی یار ویلو کامریڈ ہوے وہ کہے میں گرو نانک کی گل کو نہیں منتا, گرو گرنتھ صاحب کو نہیں منتا, وہ میرے کو لے کے آؤ, مینو ملاؤ, ٹائم لے کے میرے نال بٹھا کے گل کراؤ, انہوں دسیے پجاری والا رب ہے جہاں وہ ابھی بھی ناستک ہاں, پر جہاں رب گرو نانک نے دسیا وہ کوئی ناستک نہیں ہو سکتا. ناستک نہیں ہو سکتا کوئی. رب کا کانسپٹ بندے ویلڑ بنا سی, نکما بنا سی, رب کتے ہو رہا ہے, رب کتے باہر بیٹھا ہے, رب کوئی آپ کرے گا, پرماتما آپ کر دے گا, انہیں کر دینا ہے. پر جب ستگرو جی آئے ہیں, بھگت کبیر صاحب ورگے آئے ہیں, بھگت رویداس جی آئے ہیں, بھگت نامدیو صاحب آئے ہیں, بابا فرید صاحب آئے ہیں, گرو نانک پاتشاہ گرو ارجن دیو جی آئے ہیں, انہوں نے سوچا ہے کہ یہ تو نکما ہو گیا بندہ, رب کرے گا رب کرے گا رب کہڑا. تے ساڈے گرو صاحب نے بڑا سونا نکتا دیتا, کہنے رب ہے. میری گل چیتا رکھو, جی اج سائنس کا یوگ ہے, جب گرو صاحب آئے ادو دھرم کا یوگ, دھرم کا بڑا بول بالا. اج کا بول بالا سائنس, ادو کا بول بالا سی دھرم, دھرم سی آلے دوالے. جی اج کل کہ گل سائنس کے حساب نال پروف نہیں ہوئی, اج آپ کہ گل سائنٹیفک پروف نہیں ہوئی, ادو لوگ گل دھرم کے حساب نال فٹ ہوئی, دھرم کا ہی بول بالا ہے. گرو صاحب نے پھر دھرم کا سارا ڈانچا چک لیا, وہی بولی وہی بھاشا سارا کچھ, کچھ جوگیاں دی بھاشا ہے, کچھ ہندو دھرم دیا منوتا ہے وہ بھاشا, کچھ اسلام دھرم دی بھاشا سارے کٹھے کر لے, پر اپنی منوت اپنا اوپینین اپنا نظریہ جہاں وہ دیکھا. تھی ادا ویکو, تھی ادا سمجھو, تھی ادا ویکو. مارے کہ رب ہے بڑا بندہ ہے, بڑا کمال ہے, بہت ودی ہے. اچھا جی کتنے رہی رہے گا؟ ایک اوہکار ایک دا ہی سارے پاس پسار ہے, رب ہی رب ہے. رب جب مہاراج نے ادھر کیا بھی سارے پاس رب ہی رب ہے, جب انہوں نے سن جب انہوں نے کیا بھی سارے پاس رب ہی رب ہے, وہ مطلب رب جس سارے سارے ہر چیز میں رب ہے. کٹ کٹ میں آپ بھی ایک بار سنو, کٹ کٹ میں ہر دوس ہے سنتن کہو, ایک بار سن لو جا پھر آپ

اصل نروان ہوئے مکت ہوئے جڑا گیان لے لے سمجھ لے رنگ میں رنگیا اداسی ہوئے پاویں درشتی ہوئے پاویں ہوئے جی بچیاں والا پاویں ویایا پاویں نہ ویایا ہوئے وہ پروان ہے جنوں سمجھ ہے ہوں نہیں ویایا تے اے تھوڑا لوکاں نوں کہندا میں تہاڈے نالوں وکھرا میں تے ویاہ ہی نہیں کرایا میں تے خاص ہاں ساڈے تے عام ہی کہہ دیندے اے تے بال جتی ہے جی اے تے برہمچاری ہے جی اے تے ہنکار ہو گیا پھر ہوں مان لو میں ویاہ نہیں کرایا تسی کرایا ہے تہاڈے تو ہو سکتا کسی بندے دی گھر والی مر گئی ہوے اونے دوجا کرا لیا ہوے پر میرے وچ تے اس بندے وچ کوئی فرق نہیں میں نہیں کرایا اونے کرایا کوئی فرق نہیں مایا چاہیے کرو ریزنگ کی ہے میں پچھلی بار کیا ساری کچن بننی بھی لاؤ اپنا رل کے ساتھ کرتے ہو کچن بنا ریزن کی ہے پیچھے پر جی تمہیں کہاں بھی اگے جگہ ملے گی سمپٹ پاٹ کراؤ 55-55 ہزار والا پاٹ 10,000 پاٹیاں 40,000 ایک کا رکھی رکھا 15-20 پاٹ کرا لوا 5-7 لاکھ کٹھا کر لوا 10,00,000 50,00,000 کٹھا کر لوا وہ ریزن جہاں وہ خطرناک ہے تھی صحیح گل کرو جینوئن گل کرو دس کے کرو آ کام کرنا جی آؤ کریے آ کارج کرنا آؤ کریے ریزن کی ہے وہ پیچھے پھر نہیں کوئی فرق پینا پر صحیح ریزن دینا پینا کیوں کرنا دھوکا نہیں کسی نہ بےمانی نہیں ٹھگی نہیں کسی نہ پر سارے بندے سے اب دیکھتے ہیں بھی ٹھگی ہے بےمانی ہے پیچھے دسیا کچھ ہو جا رہا ہے کچھ ہو کر کے نہیں لیا کرایا بھائی گرداس جی ہوئے گرو گھر دے بڑے بڑے چنگے لکھاری ہے انہوں نے ویاہ نہیں کرایا بھگت پورن سنگھ نے شادی نہیں کرائی بھگت نے کسی نے پوچھنا بھگت نے ویاہ کرایا انہیں کہنا میرے ٹائم نہیں لگا میں کہتے لوکاں دے بچے سانبھتا رہا کوڑی سانبھتا رہا دکھیارے سانبھتا رہا چک چک کے لیا رہا میرے پتہ ہی نہیں لگا میری عمر ویاہ نہیں لنگ کدو گئی میں بجی اتنا سی انہوں نے پنگل واڑا چلایا تو میں ساری زندگی اتنا لگا رہا میں تو دھیان نہیں اتر رہا میں تو میرے پتہ ہی نہیں لگا بھی میری تو ویاہ کی عمر ہی لنگ گئی ہوں سیدھی گل ہوئی جی کہیے برہمچاری اسی خاص تھوڑے نالوں تو اسی ایداں جی اسی ایداں نہیں پائیے ایداں نہیں ہوندا بندہ بندے ور گئی ہے کوئی فرق نہیں کوئی یہ دیکھ فرق نہیں پہلے ہوں میرے اگلا کہے میں ہوں اتنے باہر گیا ویکو کتنی پرابلم ہوتی کئی بار میری میری ماتا نال ایک دن گل ہوئی سانو اتنے چنتا بڑی تھی باہر گئے اتنے لوگ رولا پاندے تو چلو ہوں ماں کا فون کدی جائے تو میں ایک بار گل کر لی نہیں تو کئی بار جانا بھی نہیں بھی چکیا جانا میں بزی ہوں تو جب گھروں ہونا تو پھر بندہ ایسا کر سکتا مس ہوں ماں تھی کہہ دینا چل کوئی نہیں ہوں بیبی بھاگو ماتا کا فون آئے تو چل بیبی کوئی نہیں کٹو تو جب تھی بیبی کا آیا ادھر پھر چنتا پی جائے بھی یہ خطرے والی گل ہے یہ نہیں نہ کٹ سکتا ادا ہی سیدھا ہی نہیں کٹ سکتا بیبی کا فون آ جائے بھن کا آ جائے بندہ کٹ دینا چل کوئی نہیں بیبی نو کہہ لیں گے بعد بیبی نو تو ادا ہی کہہ لینا بندہ ہوں جب ادھر آؤں ہوں میرے ورگا آزادی پھرتا بھی کل مرے اج مرے کوئی گل گل جانا ہی ہے کہ ہوں کتنے نہ کتنے سوچی کا بھی ٹھیک ہے ہوں 35-36 سال کی عمر ہوگی جی اس ویلے کتنے 20-22 سال کا سی جدو میں 25 سال کا تو ادو جی ادا سوچ لیں بھی چل گرست مارگ بھی ٹھیک ہے تو ہوں تو بڑا پنگا پینا جی سر چلو وہ فون بجنا سی کہ نہیں بات آڑے پنیا چاہیے چپ کر کے گھر آج بیٹھے ادا ہونی سی نا پھر ہوں بندہ جنا مرضی کہی جائے کہ ایک راجے نے نا راجا کہ جڑا تے گھر والیاں تو جڑے تے بندے ڈردے ہیں وہ تے لے جو سیب چک کے
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਤਬੇਲੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਲਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਬਸ ਇੱਕ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਿਸਾ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਸੇਬ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੇਬ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਆ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ, ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ, ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੂਆ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵੀ

پر کسے غیر دی غلامی نو پرواہ نہیں کیتا. گرو گوبند سنگھ مہاراج جی نے کھنڈے باتے وچ ایہو جی سپرٹ بھر کے رکھ دیتی اور جنہیں پانچ کوٹ چک لے انہیں پھر موت نو مذاقہ کیتیاں. کلگی والے پاتشاہ جنہ پونے بتالی ورے منکھا دہی وچ گزارے آ سکھو انہوں نے جگہ جدہ کرم کر کے دکھاتا جگہ جدہ. کلگی والے پاتشاہ دے چوج مینو ادھر جے پور جان کا سما ملیا. ادھر ایک دادو پخیرا بڑی وہ قبر بڑی لوگ وہی منتا کرتے آ بڑے کام دیا وہ گلا بھی کر گیا. جیسے لوگ مڑیا نو پوجتے ہیں نا ان کے پرسائک وہ بڑا سندر پرمان ہے. آندا دادو دنیا بابری آندا بہتی دنیا تے کملی آ دادو دنیا بابری اے مڑیاں پوجن اوت او جڑے آپ گئے جانو اونترے او کتھوں دین گے پوت. آندا وے جڑے آپ ہی جگ تو اونترے تر کے پوتوں نہ تو لب دے جے. گرو گوبند سنگھ مہاراج ایک گھوڑے تے سوار سن اونا ایک ترکش وچوں تیر کڈیا تے اونوں سر نوایا. دیا سنگھ نے گھوڑے دی واگ پھڑ لی مہاراج سانو قبر پوجن تو وج دے جے تے آپ متھا ٹیکتا جے. ستگرو کہن لگے بھی مینو مرجم ٹھہرا لو اور سنگو جو تسی مینو کہو گے میں وہ بھر دوں گا. مہاراج نے پیار اپنے خالصے نو یہ بھی گل آکھی ہے کہ انہیں کی کرپا کے سجے ہم ہیں نہیں موت سے غریب کروڑ پرے. حقیقت دے نہیں پر انہوں نے پیار اپنے خالصے نا اتنا جتایا اتنا جتایا کہ جیدا کوئی حد بنا رہن ہی نہیں دیتا. جدو اگلے پڑھا تے گئے مہاراج گھوڑے تو اترے تے ایک کا بھی مسل تے چونکڑا مار کے بہ گئی. دیا سنگھ نے فتح بلائی تے اچھی اچھی رون لگ پیا. وہ دیا سنگھ کی ہویا ہی آندا مہاراج پول ہو گئی آپ سمرتھ ہو آپ اپول ہو پول تسی کر نہیں سکتے. مینو ایوں لگتا بھی جدو تسی دادو دی قبر نو سر چکایا سی نا اوتھے غلط اسی سا آپ نہیں سو. مہاراج دسو کی چوج کیتا سی. ستگرو کہن لگے دیا سنگھ اس گل نو ٹکی رہن دے تھی. نہیں مہاراج ہونی ٹکی رہن دینی دسو کی چوج ورتایا سی. ستگرو کہن لگے دیا سنگھ جدو اسی پچھلے پڑا تو ترے سا ارے اسی سری سکھمنی صاحب دا جاپ کر رہے سا سانو نہیں پتا رستے چ کوئی مڑی آئی کوئی مزار آئی کوئی قبر آئی آ. اسی تے سری سکھمنی صاحب دا بھوگ پا کے تے اس اکال دی درگاہ دے وچ سر چکایا سی تے تہانوں قبراں دس رہی سی. گرو کے سکھو گرو دے چوجاں نوں جاننا اے بندے دے مت دے وس دی گل نہیں. کلگی والے پاتشاہ ایکڑا جا رہے سن ایک ٹکڑ اتنے کان دے بچے کان کان کر رہے سن. ستگر نے گھوڑا اپنا روکیا ایک سکھ نو آخیا بھی ٹکڑ اتنے چڑھ جا تے کان دا بچہ جڑا پہلا منہ اڈے گا نا وہ دھون مروڑ دی. سکھ نے اتنا کیتا ٹکڑ اتنے چڑھیا جہے کان دے بچے نے پہلا منہ اڈیا وہ دھون مروڑ کتی. لاگے سکھا نے بینتی مہاراج کیتی مہاراج یہ کی چوج ورتایا جی. ستگرو کہن لگے سکھو یہ سادہ لانگری سی تے چنگیاں چنگیاں چیزاں لنگر وچ آپ چکیا کرتا سی رولا بڑا پایا کرتا سی آخرے ساڈا سیوا دار سی اے دی مکتی تے سانو کرنی پینی سی. گرو دے چوجاں نوں کون جان سکتا ہے. ایک وار کلگی والے پاتشاہ شکار کھیڈ کے آئے تے کیسو داس پنڈت نے آخیا مہاراج دیوتیاں نوں پوجن دا ویلا تے جانور مار کے لائے جے. ستگرو کہن لگے ہاتھیاں دیا ہولیاں نالوں تے گھوڑیاں دیاں کاٹھیاں نالوں جانوراں نوں کھول دیو. سکھو جدوں کھولے او سارے دے سارے زندہ ہو گئے. گرو دے چوجاں نوں جاننا اے بندے دے مت دے وس دی گل نہیں گرو دی گل نوں گرو دی مت دے نال ہی جانیا جا سکدا ہے. جن نے ایہو جیا بہادر خورما خالصہ ساجیا جن نے مرنا تک پروان کر لیا پر کسے غیر دی غلامی نوں پروان نہیں کیتا. محمد شاہ رگیلا دلی دا بادشاہ اونے لاہور دے صوبے دار زکریا خان نوں حکم کیتا کہ پنجاب دے وچوں سنگاں دا خاتمہ کیتا جاوے. بس پھر کی سی حکم سندیاں پتا پتا سنگاں دا ویری ہو گیا گھر گھر سنگاں دے برباد کیتے گئے کو کے بچیاں نوں ماریا گیا
ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਦੀ ਸਰਾਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਘੋਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰਾ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ।